0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Nastavlja se borba sa požarima u Bosni i Hercegovini. Vatra i dalje bukti na Trebinjskom području te u Ukrajini. I dok vatra guta ogromna područja, postavlja se pitanje zašto je odgovor ovako loš, te zašto imamo tako veliki broj požara u ovoj godini. U ovoj godini izbilo je 200 požara širom BiH, a opožarano je preko 40.000 hektara zemljišta, pokazuju podaci Europskog sistema za informiranje o šumskim požarima. Zbog ovih podataka Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorjelog područja. Policijski službenici uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo u suradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jutro se na području više općina kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se Catering provodi pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo. Kako su naveli iz MUP-a kantona Sarajevo u suradnji sa upravom policije MUP-a Srednjobosanskog kantona, akcija se provodi i na području Srednjobosanskog kantona. Za sada nije poznato zbog čega je u tijeku akcija, niti tko su mete.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, a Most i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, jer ističu, nisu zaštitili policajku koja je u slučaju nakaze bila pod prisilom, a iz MUP-a navode da ne mogu komentirati iskaze i postupak. Sindikat traži da ministar unutarnjih poslova Davor Božinović hitno preispita odgovornost glavnog ravnatelja policije Nikole Miline za postupanje i izostanak odgovarajuće zaštite policijske službenice i da se pokrene postupak njegova razrješenja. Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov rekao je za Reuters da ukrajinsko vodstvo nema jasnu i sveobuhvatnu viziju kako pobijediti Rusiju, dok zemlju dodatno koče korupcija i spora primjena novih tehnologija. Mislim da je sada došlo do prekretnice koja će odrediti naš budući smjer u ratu, ali čini mi se da postupno, polako gubimo, rekao je Fedorov.
1: Sport.
0: Zagrebački Dinamo neće po deseti put u svojoj povijesti nastupati u nogometnoj ligi prvaka. U uzvratnom ogledu play-offa norveški Viking je pred svojim navijačima slavio s 3-1, nakon što je prvi ogled u Zagrebu završio 2-2. Utješna nagrada Dinamu će tako i ove sezone biti ligaški dio Evropske lige. Suparnike će Dinamo saznati u petak o 13 sati, kada se održava žrijeb tog natjecanja. Norveški nogomet će ove sezone imati dva predstavnika u Ligi prvaka. Osim Vikinga, elitno je natjecanje izborio i Bodo Glimt.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u još jedan, kako sinoptičari najavljuju, vrući dan. Da li smo zaboravili kako kiša pada? Da mogu. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino 17 stupnjeva Celzijevi. Nisu ljudi kornjače. A sa vama danas do 13 sati bit će tajči. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Čuvajte se, vrućina, visoki temperatura. Jedan dan, samo jedan dan. Preporučuje se piti. Jedan dan. Puno tečnosti. Ugodan dan.

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5

0: Pronađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Rasplati se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino. I wanna kiss you all over.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Od 8 do 12 sati Radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo. Do 8 sati Radarska u Špionici, od 8 do 9 u Čehajama, sve to općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 8 sati Radarska u ulici Armije BH, od 8 do 9 u mjestu Oskova, općina Banovići. Od 8 do 9 sati Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9 sati Radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati Radarska u Omerovićima, općina Teočak.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju, 7 sati i 40 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

7 sati i 51 minut, slušate jutarnji program na valovima ORV-a. A negdje iza 11 sati imat ćemo informacije iz prve ruke o organizaciji i samom događaju subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Procjenjuje se da će biti nešto više od 100,000 posjetitelja. Vi svakako ostanite uz ORV. Imali bi sada, ali održava se sjednica gradskog vijeća. Valjda završi do 11 sati.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Nastavlja se borba sa požarima u Bosni i Hercegovini. Vatra i dalje bukti na Trebinjskom području te u Ukrajini. I dok vatra guta ogromna područja, postavlja se pitanje zašto je odgovor ovako loš, te zašto imamo tako veliki broj požara u ovoj godini. U ovoj godini izbilo je 200 požara širom BH, a opožarano je preko 40.000 hektara zemljišta, pokazuju podaci Europskog sistema za informiranje o šumskim požarima. Zbog ovih podataka Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorjelog područja. Policijski službenici uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo u suradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije BH od jutros na području više općina kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se Catering provodi pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo.

0: Kak su naveli iz MUP-a kantona Sarajevo u suradnji sa upravom policije MUP-a Srednjobosanskog kantona, akcija se provodi i na području Srednjobosanskog kantona. Za sada nije poznato zbog čega je u tijeku akcija, niti tko su mete. Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Republike Hrvatske Nikole Miline, a MOST i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, jer ističu, nisu zaštitili policajku koja je u slučaju nakaze bila pod prisilom, a iz MUP-a navode da ne mogu komentirati iskaze i postupak. Sindikat traži da ministar unutarnjih poslova Davor Božinović hitno preispita odgovornost glavnog ravnatelja policije Nikole Miline za postupanje i izostanak odgovarajuće zaštite policijske službenice i da se pokrene postupak njegova razrješenja. Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov rekao je za Reuters da ukrajinsko vojstvo nema jasnu i sveobuhvatnu viziju kako pobijediti Rusiju, dok zemlju dodatno koče korupcija i spora primjena novih tehnologija. Mislim da je sada došlo do prekretnice koja će odrediti naš budući smjer u ratu, ali čini mi se da postupno polako gubimo, rekao je Fedorov.
1: Sport.
0: Zagrebački Dinamo neće po deseti put u svojoj povijesti nastupati u nogometnoj ligi prvaka. U uzvratnom ogledu play-offa norveški Viking je pred svojim navijačima slavio s 3-1 nakon što je prvi ogled u Zagrebu završio 2-2. Utješna nagrada Dinamu će tako i ove sezone biti ligaški dio Evropske lige. Suparnike će Dinamo saznati u petak o 13 sati kada se održava žrijeb tog natjecanja. Norveški nogomet će ove sezone imati dva predstavnika u Ligi prvaka. Osim Vikinga, elitno je natjecanje izborio i Bodo Glimt.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

Na početku smo novog dana, sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas, osim ovih vrućina. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će biti snažnije nego što će se na prvi pogled pokazivati. U jednom odnosu mogla bi biti otkrivena istina koja je dugo ostajala prešućena. Slobodni ovnovi mogli bi biti iznenađeni nečijom neočekivanom pažnjom. Ono što se činilo prolaznim moglo bi dobiti sasvim novu dimenziju. Na poslovnom planu bit će otvorena prilika za dokazivanje sposobnosti. Netko će prepoznati trud koji je do sada prolazio gotovo nezapaženo. Financijska situacija mogla bi se početi stabilizirati nakon razdoblja neizvjesnosti. Jedan razgovor mogao bi imati veći značaj nego što će se isprva naslutiti. Osjećat će se postupno vraćanje energije i unutarnje snage. Napetost koja se dugo nakupljala mogla bi početi popuštati. Organizam će jasnije pokazivati potrebu za odmorom i ravnotežom. Mirniji ritam donijeće vidljivo poboljšanje raspoloženja.

Bik. U ljubavnom životu dolazi do smirivanja onoga što je u posljednje vrijeme bilo nejasno. Partnerove namjere bit će pokazane djelima, a ne samo riječima. Na slobodnim bikovima mogla bi se približiti osoba iz kruga poznanika. Jedna stara emocija mogla bi ponovno zakucati na vrata. Na poslu će se tražiti strpljenje, ali rezultati neće izostati. Jedan financijski potez mogao bi donijeti više koristi nego što se očekivalo. Biće razotkrivena i jedna poslovna situacija u kojoj nisu svi govorili otvoreno. Stabilnost će se graditi korak po korak. Tijelo će tražiti više pažnje nakon razdoblja pojačanih obveza. Moguće je osjećanje umora, ali i brzo vraćanje snage nakon odmora. Psihičko rasterećenje bit će jednako važno kao i fizički predah. Dan će biti obilježen potrebom za usporavanjem. Blizanci. Neočekivana poruka ili susret mogao bi promijeniti raspoloženje u ljubavi. U postojećem odnosu bit će izgovoreno nešto što je dugo čekalo pravi trenutak. Slobodnim blizancima mogla bi biti probuđena znatiželja prema osobi koja se do sad činila nedostižnom. Privlačnost će biti teško sakriti. Pred blizancima se otvara dan pun razgovora, pregovora i novih informacija. Jedna vijest mogla bi promijeniti tijek poslovnih planova. Biće prepoznata sposobnost brzog snalaženja u nepredviđenim okolnostima. Novčani dobitak mogao bi doći kroz ideju koja se do sad učinila sporedno. Mentalna aktivnost bit će pojačana, pa će potreba za predahom postati izraženija. Moguća je osjetljivost na stres i previše podražaja. Kratki trenuci tišine donijet će neočekivano veliko olakšanje. Energija će se tijekom dana postupno izjednačavati. Rak. U jednom odnosu bit će spuštene emocionalne obrane. Osoba koja je djelovala hladno mogla bi pokazati mnogo dublje osjećaje nego što se pretpostavljalo. Rakovima u vezi slijedi trenutak iskrenosti koji će vratiti bliskost. Prošlost će još jednom pokazati zašto je morala biti ostavljena iza sebe. Poslovna situacija počet će se kretati u povoljnijem smjeru. Biće primijećen trud uložen u zadatak koji je dugo izgledao kao teret. Moguće je dobivanje informacije povezane s novcem ili novim poslovnim angažmanom. Jedna zatvorena vrata otvorit će prostor za druga. Emocionalno rasterećenje povoljno će djelovati na cijeli organizam. Osjećat će se veća potreba za snom i mirnijim okruženjem. Napetost će se smanjivati kako se budu rješavale unutarnje nedoumice. Dan će pogodovati obnovi energije. Slušamo crvenu jabuku. Nakon nje nastavljamo sa horoskopom. Sada je 8 sati i 28 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopoma, stigli smo do lavova. Ljubavna situacija bit će obojena snažnom privlačnošću i dozom tajasnenosti. Netko će pokušavati sakriti osjećaje, ali će govor tijela otkriti mnogo više. U vezi bi moglo doći do razgovora koji vraća strast. Slobodnim lavovima jedan pogled mogao bi biti dovoljan za početak zanimljive priče. Ambicija će biti naglašena, a prilika za isticanje neće nedostajati. Jedan uspjeh mogao bi donijeti priznanje koje je dugo bilo očekivano. Osoba iz poslovnog okruženja mogla bi pokazati neočekivanu podršku. Financijski planovi ulazit će u sigurniju fazu. Vitalnost će biti naglašena, ali pretjerivanje bi moglo donijeti suprotan učinak. Osjećat će se potreba za fizičkim pražnjenjem nakupljene energije. Raspoloženje će biti bolje čim se smanji pritisak obveza. Organizam će brzo reagirati na kvalitetan odmor.

djevica. Ono što je dugo analizirano konačno će početi dobivati jednostavnije obrise. U vezi će se pokazati da jedna briga nije imala temelja. A slobodnim djevicama mogla bi se približiti osoba koja će ih osvojiti iskrenošću. Neočekivana nježnost bit će važnija od velikih običajanja. Jedan detalj koji je drugima promaknuo mogao bi upravo djevicama donijeti prednost. Poslovni rezultat bit će bolji zahvaljujući preciznosti i upornosti. Moguće je rješavanje problema koji je dugo usporavao određeni projekt. Novac će se čuvati lakše nego prethodnih dana. Psihičko opterećenje postupno će se smanjivati. Biće vraćen osjećaj kontrole nad svakodnevnim ritmom. Moguća je osjetljivost na iscrpljenost ako se obveze budu gomilale. Večer će donijeti posebno izraženu potrebu za mirom. Vaga. U ljubavi će se pojaviti trenutak koji vraća vjeru u emocije. Netko iz prošlosti mogao bi se ponovno pojaviti, ali ovaj put pod drugačijim okolnostima. U postojećoj vezi bit će obnovljena bliskost kroz iskren razgovor. Ono što se dugo čekalo moglo bi stići kada se najmanje bude očekivalo. Poslovni odnosi bit će važniji od samog opsega posla. Jedan dogovor mogao bi donijeti dugoročnu korist. Biće potrebno razlikovati iskrenu suradnju od praznih obećanja. Financijska situacija pokazivat će znakove poboljšanja. Ravnoteža će biti ključna za dobro osjećanje tijekom dana. Moguća je osjetljivost na emocionalne promjene u okolini. Nakon odmora bit će vraćena koncentracija i vedrije raspoloženje. Večer će biti posebno pogodna za psihičko opuštanje.

Scorpio. Tajne emocije više neće moći ostati potpuno skrivene. Jedna osoba mogla bi pokazati posesivnost koja će otkriti mnogo dublji interes. U vezi će biti probuđena strast koja je neko vrijeme bila potisnuta. Slobodnim škorpionima predstoji susret koji neće lako biti zaboravljen. Na poslovnom planu bit će otkrivena informacija koja mijenja perspektivu. Netko će pokušati zadržati određenu prednost, ali okolnosti će postupno razotkriti stvarno stanje. Moguće je dobivanje financijske potvrde ili vijesti koja donosi olakšanje. Intuicija će pokazati iznenađujuću preciznost. Emocionalna intenzivnost mogla bi se odrasti na razinu energije. Potreba za povlačenjem i tišinom bit će izraženija nego inače. Nakon rasterećenja bit će osjetno povišano raspoloženje. Tijelo će jasno pokazivati kada je granica napora dosegnuta. Sada slušamo Tonija Cetinskog, a nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa 8 sati i 36 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do Strijevca. Ljubav će dobiti vedriju i spontaniju notu. Neočekivan poziv ili susret mogao bi probuditi uzbuđenje koje je nedostajalo. U vezi će biti vraćena lakoća i više zajedničkog smijeha. Slobodnim strijelcima mogla bi biti ponuđena prilika koju neće biti lako odbiti. Nova ideja mogla bi privući pažnju osobe koja odlučuje o važnim stvarima. Jedan poslovni razgovor otvorit će mogućnost širenja postojećih planova. Finansijski dobitak bit će povezan s nečim što je ranije djelovalo nesigurno. Dan će biti obilježen osjećajem da se stvari napokon pokreću. Energija će biti visoka, ali raspoloženje će oscilirati ako bude premalo odmora. Potreba za kretanjem bit će naglašena. Psihičko rasterećenje donijet će više koristi nego pretjerano analiziranje problema. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj lakoće. Jarac. U ljubavnom odnosu bit će pokazano koliko je povjerenje zapravo ojačalo. Jedna iskrena gesta mogla bi ukloniti sumnju koja je nepotrebno trajala. A slobodni jarčevi mogli bi privući osobu koja cijeni ozbiljnost i stabilnost. Emocije će se razvijati sporije, ali će biti dublje. Rezultati dosadašnjeg rada počinju dolaziti do izražaja. Moguće je priznanje, finansijska korist ili potvrda da je određeni trud imao smisla. Netko će pokušati otvoriti pitanje odgovornosti, ali i činjenice će biti na strani jaraca. Dan pogoduje učvršćivanju poslovnog položaja. Umor koji se dugo ignorirao mogao bi postati primjetniji. Tijelo će tražiti usporavanje i kvalitetniji san. Psihička stabilnost bit će bolja nakon završetka obveza. Predah će imati snažniji učinak nego što će se očekivati. Vodenjak. Jedna neobična situacija mogla bi se pretvoriti u vrlo zanimljivu ljubavnu priču. Netko tko je do sad bio samo prijatelj mogao bi pokazati drugačije osjećaje. U postojećim odnosima bit će uvedeno više slobode, ali i iskrenosti. Iznenađenje će doći upravo od osobe od koje se najmanje očekuje. Kreativno rješenje problema donijeće vodenjacima prednost. Moguće je da će se stara ideja ponovno pojaviti, ali ovaj put u povoljnim okolnostima. Poslovna suradnja mogla bi dobiti potpuno novi smjer. Financije će biti stabilnije ako se neočekivani troškovi zadrže pod kontrolom. Mentalna svježina bit će naglašena, ali tijelo neće pratiti uvijek isti tempo. Moguća je potreba za povremenim odvajanjem od ljudi i buke. Nakon kvalitetnog odmora bit će vraćena koncentracija. Raspoloženje će se popravljati kako se bude vraćao osjećaj slobode.

i ostale su ribe. Intuicija će biti posebno snažna i otkrivaće ono što riječi pokušavaju prikriti. Jedna osoba mogla bi konačno pokazati koliko joj je stalo. U vezi će biti obnovljena emocionalna povezanost nakon razdoblja udaljavanja. A slobodnim ribama mogao bi se dogoditi susret koji će djelovati gotovo sudbinski. Na poslovnom planu bit će potrebno pričekati pravi trenutak jer se iza kulisa priprema promjena. Jedna informacija mogla bi potvrditi sumnju koja je već neko vrijeme postojala. Moguće je otvaranje novog izvora prihoda. Ono što danas izgleda nejasno, uskoro bi moglo postati vrlo konkretno. Osjećat će se pojačana osjetljivost na atmosferu i raspoloženje drugih ljudi. Potreba za povlačenjem u mirnije okruženje bit će naglašena. Emocionalno rasterećenje donijeće vidljivo olakšanje tijelu. Dan će završiti s osjećajem veće unutarnje ravnoteže. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako uz obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

Admir Arnautović, zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo u suradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine. U okviru iste akcije uhapšen je i Anel Sejfović, zvani Pele. Također saznaje se da je akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketiranje. Povodom problema u radu i povećane emisije čvrstih čestica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovoditelje tehničkih sektora. Zatraženo je da rukovodstvo Termoelektrane Tuzla i rukovoditelji tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke. Većina hrvatskih građana nezadovoljna je smjerom u kojem se zemlja kreće, pokazuje Crow barometar za kolovoz. Čak 62% ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, dok njih 22% ocjenjuje da se zemlja kreće u dobrom smjeru. Neodlučni je 16%, a u odnosu na srpanj nešto je manje građana koji pozitivno gledaju na smjer zemlje. Istraživanje Dnevnika Nove TV pokazuje i da većina građana ne odobrava rad vlade i premijera Andreja Plenkovića. Njihov rad podržava oko 30% ispitanika, dok ga 59% ne odobrava. Stav nema 11% građana. S druge strane, predsjedniku Zoranu Milanoviću porasla je podrška. Njegov rad odobrava 50% ispitanika, 40% ga ne odobrava, dok se 10%

to nije izjasnilo. Direktor CIA John Ratcliffe tijekom svog posjeta Moskvi upozorio je Rusiju da ne napada saveznike NATO-a. Pišu jučer Wall Street Journal i Politico, pozivajući se na neimenovane izvore. Ratcliffe je u utorak posjetio rusku prijestolnicu, no vrlo malo je poznato o sadržaju njegovih razgovora. Politico piše da je direktor američke obavještajne agencije upozorio protiv potencijalne eskalacije rata u Ukrajini, koja bi uključivala istočne saveznike NATO-a u Baltičkoj regiji. Također je pozvao Kreml da smanji svoju vojnu i financijsku potporu Iranu, dodaje taj medij. Sport. UEFA bi danas trebala izvanično odustati od prijetnje bojkotom FIFA-inih takmičenja, nakon što je Svjetska nogometna federacija povukla kontroverzni plan koji je izazvao ozbiljan sukob s europskim savezima. Kako se doznaje, na današnjem sastanku u Monaku očekuje se da UEFA konstatuje kako su ispunjeni uvjeti za ukidanje prijetnje bojkotom. FIFA je u 7. mjesecu povukla prijedlog koji je predviđao prodaju udjela u svjetskom prvenstvu i drugim velikim takmičenjima privatnim investitorima. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stupnjeva Celzijevi. Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

9:22, sada smo u svijetu sporta. Večerašnji revanš susreti play-offa u evropskim klubskim takmičenjima donose odlučujuće okše za plasman u grupne faze, a u njima će sudjelovati veliki broj nogometaša iz Bosne i Hercegovine. Nakon što su sinoć plasman u Ligu prvaka već osigurali pojedini naši internacionalci, fokus je prebačen na borbe u Evropskoj i Konferencijskoj ligi. U kvalifikacijama za Evropsku ligu nekoliko BH igrača pokušat će sa svojim timovima preskočiti posljednju prepreku i osigurati nastup u drugom po jačini u UEFA-inom takmičenju. S druge strane, najbrojnija kolonija naših nogometaša nastupa u okviru Konferencijske lige, gdje će tražiti svoj prolaz u ligaški dio. Među njima je i znatna grupa reprezentativaca poput Seada Kolašinca, Adriana Leona Barišića, Denisa Hadžikadunića, Ivana Šunjića te Amera Gojaka.

šansu za nastup na evropskoj sceni ove jeseni vrebaće i Denis Usenbašić, Martin Zlomislić te ostali BH nogometaši u inostranim klubovima. Posebna pažnja BH javnosti bit će usmjerana i na banjolučki borac koji pred svojim navijačima brani veliku prednost protiv Vikingura. Uspjeh naših igrača značajno bi obogatio spisak BH predstavnika u UEFA-inim kupovima ove sezone. Izabranici koji uspiju proći play-off već od narednog mjeseca igraće utakmice u novom, reformiranom formatu takmičenja. Očekuje se izuzetno uzbudljiva nogometna noć u kojoj bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti rekordnu brojnost svojih igrača na međunarodnoj sceni. Evo zanimljivih parova Evropske lige. Viktorija Plzen, Crvena zvezda od 19 sati, Salzburg, Mjalbi, Kauno, Žalgiris, Bešiktaš, Omonija, Sentruden, Ferencvaroš, Trabzonspor. Zanimljivi parovi konferencijske lige su Karabag Twente, Rakov Hajduk od 19 sati, Pafos, Dinamo, Tirana, Hapoel, Tel Aviv, Atalanta, Austrija, Beč, Braga, Rijeka, Midland. A Hajduk večeras od 19 sati igra uzvratnu utakmicu play-off konferencijske lige protiv Rakova. Prvi dvoboj završio je 2-2, a pobjednik osigurava ulazak u ligašku fazu natjecanja. Trener Gonzalo Garcia uglavnom se drži provjerenog kadra uz jednu primoranu izmjenu u veznom redu. Zbog crvenog kartona otpada Adrian Paziti, pa bi u početnu postavu uz Rokasa Pukštaša trebao uskočiti Niko Sigur. Obojici bi ovo mogla biti posljednja utakmica u dresu Bili. Na klupi bi ponovno mogao ostati Marko Livaja kao opcija za ulazak u drugom dijelu, dok napad opet predvodi Mihajl Šego. Očekivani sastav Hajduka: Silić, Akapandi, Marešić, Raci, Hrgović, Sigur, Pukštas, Bamba, Dalison, Šotiček, Šego. Rafael Leao mogao bi napustiti Milan u završnici prijelaznog roka nakon što je Galatasaray značajno povećao ponudu za portugalskog reprezentativca. Prema talijanskim medijima, turski prvak sada nudi 45 milijuna eura plus bonuse, dok Milan pokušava dobiti najmanje 50 milijuna. Pregovori su nastavljeni i dvije strane pokušavaju pronaći konačan odgovor. Galatasaray je spreman ponuditi Leao izuzetno unosan ugovor. Portugalac bi zarađivao oko 10 milijuna eura neto po sezoni, dok bi s bonusima njegova primanja mogla dostići 12 milijuna eura. Time bi bio plaćeniji od Dušana Vlahovića, koji prema navodima iz teksta u Bešiktašu zarađuje 8 milijuna eura po sezoni plus bonuse. Leao još nije donio konačnu odluku. Za njega postoji interes iz Premier lige, prije svega Aston Ville, ali je mogućnost odlaska u Istanbul posljednjih dana postala sve konkretnija. Portugalac je član Milana od 2019. godine, a ugovor sa Rossonjerima ima do ljeta 2028. godine. Bile su to sportske minute. Vi ostanite na valovima ORV-a.

0: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

od 10 do 11 sati radarska vas čeka u centru Teočaka. U Brčko distriktu od 10 do 12 sati radarska na cesti Brka, Gornji Rahić, Maoča. Na graničnim prijelazima Gradina i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 9 sati i 38 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Admir Arnautović je zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo u suradnji sa obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH. U okviru iste akcije uhapšen je i Anel Sejfović, zvani Pele. Također saznaje se da je akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketiranje. Povodom problema u radu i povećane emisije čvrstih čestica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Termoelektrane Tuzla, uključujući direktore i rukovoditelje tehničkih sektora. Zatraženo je da rukovodstvo Termoelektrane Tuzla i rukovoditelji tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke. Većina hrvatskih građana nezadovoljna je smjerom u kojem se zemlja kreće, pokazuje Crobarometar za kolovoz. Čak 62% ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, dok njih 22% ocjenjuje da se zemlja kreće u dobrom smjeru. Neodlučni je 16%, a u odnosu na srpanj nešto je manje građana koji pozitivno gledaju na smjer zemlje. Istraživanje Dnevnika Nove TV pokazuje i da većina građana ne odobrava rad vlade i premijera Andreja Plenkovića. Njihov rad podržava oko 30% ispitanika, dok ga 59% ne odobrava. Stav nema 11% građana. S druge strane, predsjedniku Zoranu Milanoviću porasla je podrška. Njegov rad odobrava 50% ispitanika, 40% ga ne odobrava, dok se 10% nije izjasnilo. Direktor CIA John Ratcliffe tijekom svog posjeta Moskvi upozorio je Rusiju da ne napada saveznike NATO-a, pišu jučer Wall Street Journal i Politico, pozivajući se na neimenovane izvore. Ratcliffe je u utorak posjetio rusku prijestolnicu, no vrlo malo je poznato o sadržaju njegovih razgovora. Politico piše da je direktor američke obavještajne agencije upozorio protiv potencijalne eskalacije rata u Ukrajini, koja bi uključivala istočne saveznike NATO-a u Baltičkoj regiji. Također je pozvao Kreml da smanji svoju vojnu i financijsku potporu Iranu, dodaje taj medij. Sport. UEFA bi danas trebala i zvanično odustati od prijetnje bojkotom FIFA-inih takmičenja, nakon što je Svjetska nogometna federacija povukla kontroverzni plan koji je izazvao ozbiljan sukob s Europskim savezima. Kako doznaje Reuters, na današnjem sastanku u Monaku, očekuje se da UEFA konstatuje kako su ispunjeni uvjeti za ukidanje prijetnje bojkotom. FIFA je u 7. mjesecu povukla prijedlog koji je predviđao prodaju udjela u svjetskom prvenstvu i drugim velikim takmičenjima privatnim investitorima. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi. Slušali.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: A šta kažu sinoptičari za naredna tri dana? Sutra izuzetno vruće i sunčano vrijeme uz blagu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera.

U subotu stiže uz promjenu i nešto nestabilnije meteorološke prilike. Očekuje se umjereno oblačno, a u većem dijelu zemlje mogući su lokalni prolazni pljuskovi, praćeni grmljavinom kao i kratkotrajno jaki udari vjetra. U nedjelju ponovo donosi pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ipak u poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini te u centralnim i istočnim krajevima Bosne. Rekli bismo ništa značajnije. Kažu mogući su pljuskovi. Vidjet ćemo. 10 sati 18 minuta, vi ostanite na valovima ORV-a.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
2: Obiteljski
4: radio
2: Valentino.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nakon održanog ročišta u slučaju koji se pred američkom pravosuđem vodi po tužbi Milorada Dodika i ostali protiv Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, nastavak postupka zakazan je za 8.9. ove godine. Novi sudac u ovom predmetu, Jeffrey Kunz, tada bi trebao razmotriti izjašnjenje američke vlade na zahtjev Dodikovog odvjetničkog tima za odbacivanje tužbe. O detaljima slučaja izvijestio je washingtonski dopisnik Ivica Puljić. Održano je ročište na kojem je odlučeno da se trenutno ništa ne mijenja. Sve je odloženo za 8.9. ove godine, kada će se ponovo raspravljati o slučaju, jer je Dodikov tim pravovremeno dostavio svoj podnesak. Sada je sve na pravnim zastupnicima američke vlade, naveo je Puljić. Doktor Midhat Asotić i njegov sin Hamza Asotić privedeni su jutros u sklopu akcije Catering, koju zajednički provode MUP kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Midhatu Asotiću se stavljaju na teret krivična djela pranja novca i privrednog kriminala, dok je njegov sin Hamza odranije poznat policiji. S druge strane, Hamza Asotić je, kako se doznaje, iz sigurnosnih razloga više puta mijenjao registarske oznake na privatnom putničkom vozilu. Midhat Asotić je javnosti poznat kao direktor privatne zdravstvene ustanove Medical Centar i profesor farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku. Vlada Republike Hrvatske će na današnjoj sjednici odlučivati o naknadi za usluge osobnih asistenata, sufinansiranju javnog prijevoza u Karlovačkoj županiji te darovanju državne nekretnine općini Fažana. Na zatvorenom dijelu sjednice raspravljat će i o angažmanu dijelova Hrvatske vojske u multinacionalnim snagama NATO-a. Eskalacija trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama potaknula je val ekonomskog patriotizma u Kanadi, čija vlada snažnije nego ikad poziva građane da na bojkot američkih proizvoda. Nakon početka carinske ofanzive američkog predsjednika Trumpa, Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država. Američka vina i alkoholna pića nestala su s polica u većini pokrajina, a bilježi se i snažan pad broja kanadskih turista u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlada u Otavi ne ustručava se davati dodatni zamah takvoj mobilizaciji.
1: Sport.
0: Šta se dogodilo Novaku Đokoviću, u kakvom će stanju dočekati US Open i koliko je njegovo zdravlje ugroženo? Kondicioni treneri postali su možda i jedan od najvažnijih dijelova stručnih stožera na ATP i WTA turu, otkako su Masters turniri svojim trajanjem postali gotovo poput Grand Slamova. Upravo zbog toga oni najbolje mogu razumjeti šta se trenutno događa s igračima. Novak je tijekom prvog seta u Cincinnatiju izgledao veoma dobro, ali ga je potom vrućina potpuno iscrpila. Nakon meča kazao je da posljednjih nekoliko godina ima zdravstveni problem koji je postao kroničan, ali nije precizirao o čemu je riječ.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevih.

I evo kako nam pišu naši slušatelji i šalju fotografije s terena. Velika kolona vozila iz pravca Dubokog potoka prema Srebreniku. Udes kod Hifine pumpe.

0: 11 sati 28 minuta, poštovani slušatelji, slušate prije podnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino. A kao što smo i najavili jutros, idemo danas u grad Vukovar, herojski grad Vukovar. Imamo velikog razloga, u Vukovaru se sprema mega spektakl. Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u subotu 29. kolovoza u Vukovaru, ulaze u svoju finalnu fazu. Na prostoru Vukovarske gospodarske zone, koji se prostire na nekoliko hektara, već danima traju intenzivni radovi na montaži jedne od najvećih i tehnički najzahtjevnijih pozornica viđenih na ovim prostorima. O svemu tome opširnije, ljepše, slikovitije razgovaramo sa prvim čovjekom grada Vukovara, gradonačelnikom gospodinom Marijanom Pavličekom. Gradonačelniče, dobar dan.
1: Lijep pozdrav vama, svim vašim slušateljima, Brčku distriktu i cijeloj Bosanskoj Posavini.
0: Hvala lijepo. Vi ste diplomirali njemački jezik i književnost, a ujedno ste i filozof. Jesam li u pravu?
1: Profesor povijesti po struci i profesor njemačkog jezika i književnosti.
0: Znači, gradonačelnik Vukovara govori njemački jezik. Je li sve ono disciplina njemačka u Vukovaru?
1: A mora biti, pogotovo kad se radi o ovakvim događajima, onda se mora, kako se ono kaže, odraje se ko švicarski sat, sve mora biti odrađeno, svaki detalj kako to zahtjeva struka, kako ne bi došlo do nekih neželjenih situacija.
0: Da. Veliki je ovo posao pripreme za koncert Thompsona. Predviđa se, planira se dolazak preko 100.000 posjetitelja. Čak imam informacije iz prve ruke, stižu iz zapadne Europe, Amerike, Australije. Neki iz Njemačke dolaze samo na koncert i odmah se vraćaju u Njemačku.
1: Da, tako je, da. Očekujemo nešto više od 100.000 posjetitelja. Blizu 100.000 karata, mislim da će na kraju biti prodano. Nešto je karata još ostalo. Evo, tko god želi prisustvovati, ja bih rekao, ovom povijesnom događaju, može još slobodno na stranicama Marka Perković Thompsona vidjeti gdje se mogu karte kupiti online. Mislim da će ovo stvarno biti, kao što ste rekli, jedan mega spektakl. Nikad u povijesti grada Vukovara tako što nije viđeno, nikad u povijesti cijele istočne Hrvatske tako što nije viđeno. Bit će stvarno jedan doživljaj koji će svima ostati u trajnom sjećanju. A evo, mene posebice raduje što je gospodin Marko odlučio da taj koncert bude humanitarnog karaktera, što znači da će ići u humanitarne svrhe kad se podmire svi troškovi, onaj ostatak novaca onima kojima je to potrebno.
0: Da, to je zanimljivo, zaista. Koncert pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost nosi i snažnu humanitarnu notu. Cjelokupna dobit od prodaje ulaznica namijenjena je dvama projektima. Završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji I ti si Vukovar, kojom se prikupljaju sredstva za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Velika obaveza, velika čast, gospodine gradonačelniče, dokle se stiglo?
1: Pa ovako, da, to je velika obaveza. Evo, što se tiče same organizacije koncerta, pripreme su u velikom jeku. Mislim da stvarno, evo, pazimo na svaki detalj. Jako je bitno da je sigurnost ljudi na prvom mjestu. Da ljudi mogu doći do grada i da mogu u nekom realnom vremenu napustiti grad Vukovar, tako ne bi se stvarale dodatne gužve i ne daj Bože neka nesigurnost za same ljude u prometu. Ono što moram napomenuti, da će sve glavne ceste u gradu biti prohodne. Osigurali smo niz parkirališnih prostora. Sve će to usmjeravati predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, znači policija. Bit će niz ugostiteljskog sadržaja za svakog po nešto. I naravno, ono što je bitno, znači da dostojanstveno proslavimo i veselimo se na tom koncertu, kako to mi znamo Hrvati, ne vređajući nikoga, a poštujući svoje, voljeći svoje, a nakon toga u miru i sretno se vratimo svojim kućama.
0: Kažete nam, najavili ste da ugostiteljski objekti rade do 4 sata ujutro, da postave neke normalne cijene za goste. Je li to tako?
1: Gledajte, ja sam kao gradonačelnik, kao grad želimo naravno svima izaći u susret. To je masa ljudi, treba te ljude prihvatiti. Evo, svi smještani kapaciteti su puni. Nadam smo odlučili da tijekom petka na subotu i subotu na nedjelju svi ugostiteljski objekti na području grada mogu raditi do 4 ujutro. A evo, nadam se da će velika većina ipak ugostitelja biti svjesna da te cijene budu u nekim normalnim okvirima, a ne da se ljudima gule koža u financijskom smislu, ne bi bilo ni fer ni pošteno. Znači, jer se radi o tom koncertu gdje će o 50% sredstava ići za izgradnju stadiona kultnog imena 12 hrvatskih redarstvenika, a ostatak za izgradnju studentskog doma za sve studente slabijeg imovnog stanja pod provincijom Salezijanaca, i to za studente iz Bosne i Hercegovine i za studente iz Hrvatske koji će danas sutra studirati u Zagrebu. Stoga mislim da trebamo to ipak svi imati na umu. Znači, zaradit će, Bogu hvala, svi, ali nemojmo pretjerivati sa cijenama. Nije pošteno prema ljudima koji će doći, izdvojiti puno novaca za dolazak, za smještaj. Mislim da stvarno mogu svi lijepo zaraditi, a sa pristojnim i normalnim cijenama koje ne odstupaju od svakodnevnih cijena u gradu Vukovaru.
0: Da, ja sam jučer u dnevnom programu najavio da će biti velike gužve u subotu popodne i na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Gradiška, Svilaj, Šamac, Orašje, Gunja. I tu su, treba dosta posla da se obavi, da granična policija i službe granične carine da odrade svoj posao kako treba.
1: Pa tako je, samo evo, ja pozivam stvarno i sve one koji žele doći u Vukovar, nek ipak krenu na vrijeme, upravo računajući na te guže koje će se pojaviti na graničnim prijelazima, a radi se o vikendu, moram imati na umu da jako puno, evo, znate vi najbolje, postavljaka radi i živi u Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj, vjerojatno će ljudi isto neki krenuti svojim domovima nakon godišnjih odmora, tako da to svi trebamo imati na umu, bolje krenuti nešto i ranije, pa doći na vrijeme, nego ne daj Bože zaglibiti u gužvi pa onda propustiti sam koncert.
0: Pošto će biti vjerojatno visoke temperature i u večernjim noćnim satima, imate li dovoljno medicinskog osoblja?
1: Mi smo sve dogovorili, znači sukladno broju posjetitelja bit će nekolicina timova, što hitne pomoći, što vatrogasnih vozila, što osigurano dovoljno cisterni pitke vode na ruti gdje će se ljudi kretati od samih parkirališnih mjesta prema lokaciji koncerta. Tako da evo, stvarno pazimo na svaki detalj, tu je uključena i sigurnosna služba, naša SOA, jer ipak moramo biti svjesni da je grad Vukovar grad heroj Domovinskog rata, da se nalazi u samu obalu Dunava i naravno da treba paziti na svaki detalj kako ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica.
0: Da. Gradonačelniče, hvala vam puno i želim kako vi, tako i svi posjetitelji u subotu uvečer uživate uz pjesme Marka Perkovića Thompsona. Hvala.
1: Hvala i vama i evo, još jedan pozdrav svim vašim slušateljima i svi za Vukovar ovaj vikend, se živjeli.
0: Hvala. I evo, čuli smo gradonačelnika grada Vukovara, gospodina Marijana Pavličeka, pred subotnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Sada je 11 sati 36 minuta. Vi ostanite uz ORV.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Nakon održanog ročišta u slučaju koji se pred američkim pravosuđem vodi po tužbi Milorada Dodika i ostali protiv Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, nastavak postupka zakazan je za 8.9. ove godine. Novi sudac u ovom predmetu, Jeffrey Kunz, tada bi trebao razmotriti izjašnjenje američke vlade na zahtjev Dodikovog odvjetničkog tima za odbacivanje tužbe. U prigovoru upućenom 25. kolovoza Dodikov pravni tim osporio je proceduru, činjenični osnov i ustavnu utemeljenost prvobitno uvedenih sankcija. Suština ove pravne borbe svodi se na pitanje da li je Ministarstvo financija postupalo samovoljno i nepravedno. Dr. Midhat Asotić i njegov sin Hamza Asotić privedeni su jutros u sklopu akcije Catering koju zajednički provode MUP kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Prema izvorima, Mirzatu Asotiću se stavljaju na teret krivična djela pranje novca i privrednog kriminala, dok je njegov sin Hamza odranije poznat policiji. Izvršen je pretres na jednoj lokaciji u ulici Polje Slavka Gavrančića, općina Travnik. Pretres objekta, odnosno kuće i okućnice koju koristi lice inicijala Midhat Asotić. Midhat Asotić je javnosti poznat kao direktor privatne zdravstvene ustanove Medical Centar i profesor farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku. Vlada Republike Hrvatske će na današnjoj sjednici odlučivati o naknadi za usluge osobnih asistenata, sufinansiranju javnog prijevoza u Karlovačkoj županiji te darovanju državne nekretnine općini Fažana. Na zatvorenom dijelu sjednice raspravljat će se i o angažmanu dijelova Hrvatske vojske u multinacionalnim snagama NATO-a. Eskalacija trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama potaknula je val ekonomskog patriotizma u Kanadi, čija vlada snažnije nego ikad poziva građane na bojkot američkih proizvoda. Nakon početka carinske ofanzive američkog predsjednika Trumpa, Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država. Američka vina i alkoholna pića nestala su s polica u većini pokrajina, a bilježi se i snažan pad broja kanadskih turista u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlada u Otavi ne uslučava se davati dodatni zamah takvoj mobilizaciji.
1: Sport.
0: Real Madrid upisao je ubjedljivu pobjedu protiv Reala Sociedada rezultatom 4-1 u prvom kolu La Lige, a centralna figura susreta bio je Kylian Mbappe, koji je postigao hat-trick. Gosti su pružili veoma dobar otpor tijekom prvog poluvremena, ali je kvalitet madridskog tima došao do izražaja u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevih.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Zubci i Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Hum i Deleušan na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz.

0: ovogodišnja suša ozbiljno je pogodila poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a posljedice bi, osim proizvođača koji ih već osjećaju, uskoro mogli osjetiti i građani kroz rast cijena i nedostatak pojedinih namirnica. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice, upozorio je da je stanje na njivama izuzetno teško, da je kukuruz na pojedinim parcelama uništeni do 95%, te da se sve više proizvođača pita ima li uopće smisla nastaviti proizvodnju. Posebno zabrinjava, prema njegovim riječima, činjenica da bi problemi mogli postati mnogo vidljiviji tijekom zime i početkom narednog proljeća. Bakajlić očekuje rast cijena osnovnih životnih namirnica, ali upozorava da veći problem od same cijene može postati njihova dostupnost. Sud Bosne i Hercegovine 11. kolovoza ove godine potvrdio optužnicu u krivičnom predmetu protiv Admira Arnautovića, zvani Šmrk, i Adnana Maglića, zvani Magla, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organizirani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivičnim djelom teška tjelesna ozljeda. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković je rekao je danas da će za 2 tjedna na sjednici vlade biti izmjene kaznenog zakona koje uvode strože kazne za kaznena djela protiv okoliša, dok se sutra zaprimaju ponude za privremeno prekrivanje područja u Gospiću na kojem se nalazi zakopani otpad. Zakonske izmjene kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša bit će spremne kroz 2 tjedna i očekujemo na sjednici vlade 10. rujna prijedlog izmjena kaznenog zakona sukladno najavama ministra Habijana iz saborske rasprave, rekao je Plenković na početku sjednice vlade. Incident na aerodromu Leipzig u Njemačkoj mogao je završiti mnogo gore nego što se u početku mislilo. Dron napunjen eksplozivom nije samo pronađen u blizini ukrajinskog teretnog aviona, već je prema snimkama nadzornih kamera udario u njegovo krilo. Čini se da je samo splet okolnosti spriječio eksploziju i moguću veliku katastrofu. U međuvremenu su se pojavile informacije koje upućuju na to da incident možda nije bio izoliran slučaj, već je dio ozbiljnijeg pokušaja napada na jedno od ključnih evropskih teretnih čvorišta koje koriste i civilni i vojni zrakoplovi povezani s NATO-om, piše Washington Post.
1: Sport.
0: Real Madrid upisao je ubjedljivu pobjedu protiv Reala Sociedada rezultatom 4-1 u prvom kolu La Lige, a centralna figura susreta bio je Kylian Mbappe, koji je postigao hat-trick. Gosti su pružili veoma dobar otpor tijekom prvog poluvremena, ali je kvalitet madridskog tima došao do izražaja u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. Sa vama od 7 sati do sada bio je taj čiji ja vam želim ugodno i lijepo popodne. Mi se čujemo ponovno sutra u 16 sati. Do tada, svako dobro i do slušanja.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16 je, vijesti na ORV-u.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je danas u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu. Bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske služio je doživotnu kaznu, osuđen zbog genocida i ratnih zločina. Sastali se VD visokog predstavnika u BiH Luis Krišok i predsjednik HDZ-a Dragan Čović. Poručili da je politički dijalog unutar Bosne i Hercegovine ključni i za stabilnost države i reformske procese na putu ka EU i NATO-u. Virus zapadnog Nila posljednjih dana bilježi se sve u više zemalja regije i Europe, dok u Bosni i Hercegovini zvanično još nema potvrđenih slučajeva. Stručnjaci pak sumnjaju, kažu, ili se infekcije ne prepoznaju ili se ne potvrđuju do kraja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na donaciji od oko 5 milijuna dolara za uništavanje zaostaloga naoružanja, te ocijenio da predstoji vrijeme uspostavljanja nove ere u odnosima dvije zemlje. Nakon uvedenih strožih pravila, broj ilegalnih ulazaka u Europsku uniju u znatnom je padu ove godine, i to za čak 37% u odnosu na isto razdoblje lani. Rusija prijeti Velikoj Britaniji. Moskva smatra da se Britanija igra s vatrom kao i Francuska. Upozoravaju da bi takva politika mogla dovesti do eskalacije sukoba na potpuno novom nivou. Kompanija Meta priznala je krivnju van sudskom nagodbom. Sve više zemalja ograničava pristup društvenim mrežama kako djeci, tako maloljetnicima. Stručnjaci u Bosni i Hercegovini dodatno upozoravaju da djeca, ali i svi mladi, često nisu u stanju procijeniti koji sadržaji mogu biti štetni i neizravno uništavaju njihove istinske vrijednosti. Zbog toga se kao jedno od rješenja u BiH također nameće kombinacija zakonske zaštite, ograničenje vremena boravka svima, ali i edukacija. Hidrometeorološki zavod izdao je crveno krajnje upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih temperatura koje se očekuju sutra. Upozorenje će biti na snazi od 11 do 17 sati u razdoblju kada se očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature će u nekim krajevima premašiti 40 stupnjeva.
1: Sport.
0: Igraju se uzvratne utakmice play-offa nogometne konferencijske lige. Borac će u Banjoj Luci od 8:30 večeras odmjeriti snage sa islandskim Vikingurom, tražeći potvrdu velike pobjede sa gostovanja 3:1. Hajduk nakon 2:2 na Poljudu od 19 igra protiv poljskog Rakova, dok Rijeka na Rujevici lovi zaostatak od 0:2 protiv danskog Midtjyllanda.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, veoma vruće. Kulminacija novog toplinskog vala. Ujutro temperatura od 17 do 23, najviša dnevna od 34 do 40 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali.

0: započeli nježno. Evo da ćemo pojačavati tempo u zvuku. Lijepi vam pozdrav i ORV people. Sada je 16:06, četvrtak, naš dan, poslije podne, dio večeri, zajednički uz ORV. 27.08.2026. Jel to onaj dan koji je u stvari službeni sponsor rečenice? Samo da mi je doživjeti vikend.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan
3: svakome, želim ORV.
0: Kakav je status veze? Nadam se da niste u toksičnom odnosu sa četvrtkom. Mi ćemo umekšati osjećaj, vreline vladaju danas, sutra, pogotovo kulminacija. Čuli ste, meteorolozi, stručnjaci šta preporučuju trenutno u ORV teritorijalnom okruženju. Mislim da je da, plus je 36 Celzijevih stupnjeva u hladu. Ajde se malo osvježiti uz nas, uz dobre hitove. Umekšat ćemo eventualno stiska, a jeste kod mnogih osjećaj, i neka relaksacija krene.

0: se i kojim slučajem sami u ljubavi. Evo, pravimo vam društvo. Nadam se da će biti dopadljivo zvučno i da ćemo posložiti samo hitove, odnosno pjesme koje volite. Pozivam vas da se interakcijski. Ja sam evo pokrenuo mašineriju u studiju. Pridružite im, predložite neku pjesmu koju bi vi voljeli čuti. 063-422-126. Fiber i ORV broj.
1: Obiteljski radio. Kralj Eter.
0: Pretpostavljam da su mnogi sada, kada je poslije podne i 16.13, na putu kući ili na neko svoje odredište. Pratimo sa dobrom juzom. Vrijeme je da ostavite posao iza sebe. Svem ukoliko ne igrate, poslovno na produžetke. Dobro, obzirom da je vrijeme novac, vjerojatno ćete sve to i unovčiti.

0: slažete li se? Rijetko srce prevari. Ok, ništa na pola, onda je i polovično učinjeno. Ja samo opet da se oglasim, da kažem da smo tu, da vas pratim. Jeste završili radni dan uz neku omiljenu pjesmu, laganu vožnju, gužve su po gradu. Jesu li oni koji su već spremni da sve pobacaju sa radnih stolova, da uzmu ključeve u ruke, pojačaju ORV radio i kažu si, vrijeme je za odmor, vrijeme je za...
1: Slušaš ORV radio.
0: Javite ukoliko imate neku informaciju, da li je zavrzlama, gužva, zastoj, ne daj Bože nečega u obliku saobraćajke. Da to provučemo i kroz rubriku Prometna centrala i informiramo ljude da znaju na vrijeme. Dosta je, jel da, stiska samo po sebi što je nervoza pojačana posvuda. 063422126. Sreća, sreća na vužnji, moja sreća, a i bome drugih sudionika. Sudionika neodgovornoga. Ovo vam moram ispričati, vozeći se na posao. Sreća je bilo produžetak, odnosno autobusna stanica ili skretanje na desnu stranu. Na glavnoj cesti se ljudi vozima, neko je neoprezan, samo se ispred kamiona ispred mene stvorio, uletjevši, onako, šumaherski, na glavnu cestu ne gledajući, čini se ni hoće li odozgo, ni iz smjera, mojeg smjera u koji se uklapa, neko napraviti neku ludost. Kaže, moji refleksi su definitivno ono i treće oko, samo instinktivno skrenuli u desnu stranu i spriječio sam i njima, ne daj Bože, suvozaču kojeg bi pokupio. I sebe i svoje voliti. Ljudi, malo više obratiti pažnju, krećem prvo od sebe uvijek, pa onda i svima, jer nervozani promet kod nas dosta se ne pazi. Ne poštuju zakonske odrednice i to nerijetko donese do najneželjenijega. Neke maks koncentracija.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
0: Countdown Europe. No, ajmo mi svirati dalje. Jeste ono, umeđu vremenu pitati, ili realno? Jeste realno. Sreća moja, kažem i svih drugih, da je bio produžetak s desne strane, da je bilo uže ono cesta da nemaš gdje, sigurno ne bih mogao zakočiti. Ovako sam uspio pobjeći instinktivno, svrnuti, ne znam ja u kojoj brzini je to bilo. U desnu stranu, a i zakočiti. Hvala Bogu, sve se dobro završilo. Nisam kriv. Cijenjeni sude, časni sude, nisam kriv. Dobre, idemo Tanana, idemo Pantera. Vi ste još kazali, možda nešto od Lexingtona. Ja se vozim s posla, može li čola?

0: li se kakva je situacija na vašoj dionici, u vašem gradu, u vašem naselju, graničnim prijelazima. Ide rubrika
1: URV Prometni infocentar.
0: Ljudi su morali na poslu, jesu li, ili su malo pušerili? Ja kažem ukoliko, kako god. Neka put kući bude onaj mali predah za dušu uz radio.
2: Pojačani promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije, Bihamk. Imate i kamere na stranici Bihamka.hk, a imate ORV radio, pa ćemo provjeravati svako malo i informirati vas. Uživo smo tu, neće biti problem da prenesemo info na graničnim prijelazima. Sporadično se na valove mogu stvoriti neke kolone. Nema za sad predugih čekanja. Uglavnom je ono razuma rok. Ali eto, ukoliko slica ceste, vi dodate nešto, bit će mi drago da informiramo i druge. Broj 063-422-126. Provjerit ću i radarske kontrole okolo, službeno MUP-ovi su najavili. Jesu, Mionica 3 još nekoliko minuta, Gradačačko tlo, Zeničko-Dobojski teritorij, Brezovo polje, Žepče, lovi radar, u Šijama, u Tešnju i u mjestu Moševacu, Maglaju. T-t. 63-422-126, Viber ORV broj, centrala baza, kako hoćete. Inbox, jedva čekanje je da odradimo što kvalitetniji, a bome i korisniji posao u ime svih. O zvuku, da i ne govorimo. Neku pjesmu slobodno dodajte.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

Nismo još ubacio, mi nešto malo kasnije, ono, da je u ritmu, da je u tempu, da je u hitovima. Snaga 200 konja u 3-4 minuti. Sad je ono još laganica, da ljudima ne bubamo mozak, znaš. Nem se voze, nem se umorni, pa dok ne stignu do odredišta, nešto osvježavajuće popiju, zgrabe svoj komadić hlada, ispod najveće liste. I kako to? Tako to. Garancija je zvučna terapija. Ode 16 do 22 večeras uz Miroslava na ORBL. Dobro, ostali tu gdje jeste.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17. vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu. Bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske služio je doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i najtežih ratnih zločina. Sastali se VD visokog predstavnika u BiH Luis Krišok i predsjednik HDZ-a Dragan Čović. Zajednički poručili politički dijalog između političara u Bosni i Hercegovini i dogovor. Ključni su za stabilnost Bosne i Hercegovine i reformske procese. Virus zapadnog Nila posljednjih tjedana bilježi se u više zemalja regije, Europe, dok u Bosni i Hercegovini zvanično još nema potvrđenih slučajeva. Stručnjaci sumnjaju, kažu, ili se infekcije ne prepoznaju ili se ne potvrđuju do kraja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zahvalnost Sjedinjenim Državama na donaciju od oko 5 milijuna dolara za uništavanje zaostaloga naoružanja, te ocijenio da ide vrijeme uspostavljanja nove ere u odnosima dvije zemlje. Nakon uvedenih strožih pravila, broj ilegalnih ulazaka u Europsku uniju u znatnom je padu tekuće godine i to za čak 37% u odnosu na isto razdoblje lani. Rusija zaprijetila i Velikoj Britaniji. Moskva smatra da se Britanija igra sa vatrom kao i Francuska. Upozoravaju da bi takva politika, kažu, mogla dovesti do eskalacije sukoba na potpuno jedan novi nivo. Vlasnik društvenih mreža, kompanija Meta, priznala krivnju vansudskom nagodbom. Sve više zemalja ograničava pristup uopće društvenim mrežama, pogotovo djeci i maloljetnicima. Stručnjaci u Bosni i Hercegovini upozoravaju da djeca, ali i mladi, često nisu u stanju prepoznati, procijeniti koji sadržaji mogu biti štetni i neizravno uništavaju njihove istinske vrijednosti. Zbog toga se kao jedno od rješenja nameće kombinacija zakonske zaštite, ograničavanje vremena boravka na mrežama svima, ali i edukacija. Hidrometeorološki zavod izdao je krajnje crveno upozorenje za područje Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih temperatura koje se očekuju sutra. Upozorenje će biti na snazi od 11 do 17 u razdoblju kada se očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature će u nekim krajevima premašiti 40 celzijevaca u hladu. Sport. Igraju se uzvratne utakmice play-offa nogometne konferencijske lige danas. Borac će u Banjoj Luci od 8:30 odmeriti snage sa islandskim Vikingurom, tražeći potvrdu velike pobjede s gostovanja 3:1 i plasman. Hajduk nakon 2:2 na Poljudu. Od 19 sati igra protiv poljskog Rakova. Rijeka na Rujevici lovi za ostatak od 0:2 protiv danskog Midtjyllanda.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i veoma vruće. Ujutro temperatura od 17 do 23, dnevna do 40 celzijevih stupnjeva u hladu.

0: koja pjesma, ovisi od raspoloženja ljudi, zar ne ljudi? Ako se dogodi bilo kakav pad, evo ja ću poželjeti da se dignete, krenete još jače. Znaš kako ono, školu ispečete kada padnemo, a inicirali smo pad, odnosno vukli vraga za rep. E tad se onda valja sam i izboriti. Ma ne, uvijek, nikad čovjek nije sam. Uvijek ima oni kojima vjeruješ i koji će pružiti sigurnu podršku. Ukoliko se borimo, a doživimo određene neuspjehe, sigurno će satisfakcija stići.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
1: Svako večer želim ORV.
0: Za cijeli jedan Celzijevac vanjsko temperaturne vrijednosti su niže u odnosu na prethodni sat. Oh, pa to je sjajan pomak. Mjerimo plus 35 Celzijevih stupnjeva, ORV okruženje u hladu. Mirza, Čola, Peđa, Tropico, malo Shakire, malo Anabele. Ne moram baš sve ni otkrivati, ali to je ono što ste vi tražili. E, zato

sviraj ova vaša. Sviraj ova vaša, već je 50-50 namontirano na playlisti. Postavljeno i dalje da svira i po vašemu navođenju. Hoću ja, znaš ono, prži vani sunce, ali prži mi zajednički radijski playlist. Sad svičenice, je li level dovoljno gotovo, dobro, završeno sve sa obavezama? Jest, jest. Ljeto je vruće. E sad, ove pjesme dođu ko pravo pravca to ljetno osvježenje. Dobro čuje se sunce, ali ono pije dovoljno tekućine, jel da, i uživaju uz radio. Neka bude ova dobra muzika mali bijeg od ljetnih svega neželjenih i vrućina, i vrelina, i gnjavaže, znojenja, znojenja. Pa dobro, ajde dok cilje izbaci znojena van. Dobra atmosfera s radija, vruće van. Ova toplina odgovara svima. Slobodno mi se pribilježi sa nekom pjesmom na Viber studijski 063 422 126. Ako je dovoljno dobro, pa da

0: pozdrav svima onima koji su na plaži, da li ste mi par? Tako, pitna potvrda da ste tamo. Lijepo. Jeste vrelo, gori sve, ali pa priznat ćete ovo dok smo i na kopnu, jel da, a imamo opet vreline nekakve nestisne. Pjesme djeluju osvježavajuće.
1: Ljeto uz OMV.
0: Da, da, dodat ću ja i dijamante. Može, može, nema problema, onda Jule nismo čuli duže vrijeme, ako može Mikićka, može, dodat ću i to, što da ne. Zatim ćemo uzvratiti na pozdrave pristigle iz Modriče, Lahitana, neka ide. Pa Sanja Vučić, hoćemo li ovo novije nešto? Ela, ela, kao vatra, Sanja Vučić, vrela, dobro. Pa patrole, da pozdravimo sve patrole, kako policijski, tako i one dežurne službe koje su, pa, imaju svoju satnicu, jel da? Da li u drugoj ili dolazećoj dežuri, odnosno noćnoj smjeni. Šta god bude da bude. Pa ima ovdje i najava i za 18, i za 18, kada krenemo i sa trendom, apsolutno sve ćemo to po tajmingu, odnosno žanru pobrati. Samo jedna u nastavku reklama, radijski džingl, pa onda opet vaše muzičke želje pomiješane i sa mojim idejama.
2: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
3: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
2: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
3: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
2: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
4: ORV. Najbolji u eteru.
5: Don't be afraid now. Yeah. Yo, let me girl. We gotta feel it on.

0: jak će ima, evo odavde do neba sad ćemo to umiksati, nema frke, a dalje ste mi između ostalog tražili, pa moglo bi i ovako. E, ovo ali može poslije i 18 ćemo i to. Sve ima svoj redoslijed, odnosno timing. Cipele, cipele, dobro. Isto, pa slična je priča i sa kockom. Majka me noću plela, kada to si od uvek tela, kocka prokleta. Kažem, to je samo mala napomena šta bi se sve moglo naći na playlisti, a ti kumuješ isto još dalje sa svojim prijedlozima na Viber studijski ORV broj 063-422-126.
1: Slušaš ORV radio.
0: Apsolutno, i ne prestaješ. Hvala što ste tu u četvrtak poslije podne.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18. Flash News na RBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je danas u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Šebeningenu. Bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske služio je doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i najužasnijih ratnih zločina. Nižu se reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i cijeloj regiji na smrt Mladića. Oprečne su. U ovisnosti iz kojeg nacionalnog korpusa dolaze, nizozemske vlasti pokrenule standardnu istragu po nacionalnom zakonu. Virus zapadnog Nila posljednjih tjedana bilježi se u sve više zemalja ove regije Europe, ali i u Bosni i Hercegovini sad za sad institucije ne potvrđuju da ima zvanično potvrđenih slučajeva. Predsjednik Srbije Vučić izrazio zahvalnost SAD-u na donaciju od oko 5 milijuna dolara za uništavanje zaostaloga naoružanja i ocijenio da predstoji vrijeme uspostavljanja nove ere u odnosima ove dvije zemlje. Nakon uvedenih strožih pravila, broj ilegalnih ulazaka u Europsku uniju u znatnom je padu tekuće godine i to za čak 37% u odnosu na isto razdoblje lani. Rusija prijeti i Velikoj Britaniji. Moskva smatra da se Britanija igra s vatrom kao i Francuska. Upozoravaju da bi takva politika, kako kažu iz Kremlja, mogla dovesti do eskalacije sukoba na potpuno novi nivo. Vlasnik društvenih mreža, kompanija Meta, priznala krivnju vansudskom nagodbom. Sve više zemalja ograničava pristup društvenim mrežama djeci maloljetnicima, dok stručnjaci u Bosni i Hercegovini predlažu kao jedno od rješenja. Samo se nameće kombinacija zakonske zaštite, ograničavanje vremena boravka na mrežama, ali i edukacija. Hidrometeorološki zavod izdao je krajnje crveno upozorenje za cijelo tlo Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih temperatura koje se očekuju sutra. Upozorenje je na snazi od 11 do 17 sati u razdoblju kada se očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature će u nekim krajevima premašiti 40 celzijevaca u hladu. U Monaku na rasporedu žrijeb za Ligu prvaka novu sezonu. Timovi su raspoređeni u 4 jakosna šešira sa po 9 ekipa. Svaka momčad odigrat će ukupno 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika, odnosno po 2 protivnika iz svakog šešira. Listu nositelja čine branitelje naslova prvaka Europe Paris Saint-Germain, zatim Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona i Atletico Madrid.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i veoma vruće. Ujutro temperatura od 17 do 23, dnevna do 40 celzijevaca u hladu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: sam, ali ne sumnjam da je među ogromnu populaciju ljudi koji su uz mene i ORV radio ovog kasnog poslije podneva. 18.6.30 uživo sam tu pred mali hydration break. Onaj timing, jel da, prije no što zapražimo dalje, odnosno družimo se do 22. A i različito žanrovski. Ali evo, primjer se već osjećate. Da, dobar dan, onaj dnevni džingl, pozdrav.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobro dan.
3: Dobar dan.
2: Hello.
3: Ja osam da pozdravim.
2: Dobar dan.
4: Svakome želimo.
0: I vi možete nekoga, ako hoćete pozdraviti, imate nešto čestitati, neku posjetu uputiti, osvrnuti se, najaviti lijepe stvari, od njih se živi ili tek će se na dopadljiv način živjeti. Ili jednostavno hoćete za svoju dušu neku pjesmu da napakiram iza vas. Može. 06342212.
5: Rasklad se u zgladbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Ja ću se potruditi da doza osvježenja zbilja stigne. Ovo ovaj je vrijeme za predah. E, sad je dobra mjuza, neka svira s radija, ne previše peglati. I neću, kažem, idem na pauzu. Hoće ljudi malo mira, hoće malo da izmeditiraju nakon svih zavrzlama, nakon svih obaveza, uspješnog, nesumnjam, plodonosnog dana na poslu kojeg ste imali i da vas privatno ništa nije ugnjavilo. A ide za dušu, ono, velim, izmeditirati, kako ja to kažem. O da, uvijek ukrasti neki trenutak samo za sebe. Čuje se sunca, neka bude dobra mjuza sa radija, tvoj mali bijeg od pa one stvarnosti koja, pa ajde, svakodnevno mrvi ili mrvi. Dobra atmosfera je na radiju. Pjesme novijega, uglavnom novijega ili najnovijega datuma. Najviše u ovom razdoblju između 18 i 20 sati. Miroslav vas pozdravlja, ostanite tu i napišite mi pismo. Na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

Izašao sam iz platuna, skrenija sam prema desno, pa sam šetao

0: Vrti se Eve usprko s godinama, ne da se. I dalje muškarce oko malog prsta.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: 19.00. Vrijeme da nastavimo i uz govorno. Zvučni pečat četvrtkom sa ORV radija. Kako ste sada? Jeste li se odmorili nakon dnevnih obaveza? Ako ništa drugo, ono, sad nije baš izraženo UV zračenje, iako je vanjska temperatura ta koja sugerira da je izuzetno toplo i dalje. ORV teritorijalno okruženje trenutno mjeri živa si dalje jako visoko kotira. Na plus 34, kada će se umoriti. Idemo mi svirati i uz pritisak vrućine popustiti isti uz dobru muziku. Ovaj tajming između 18 i 20 sati uglavnom je rezerviran za ili novu ili najnoviju. Novi zvučni val i po tvom navođenju. Javni mi Viberom na studijski broj šta bi voljela ili htio čuti na 063 422 126.

Miksajte zajedno sa mnom. Idemo atmosferu polako, ali sigurno dizati na još više level. Balkan trend mixer, a ono, donosimo ti sa playliste ORV radija utorkom, četvrtkom, nedjeljom. S Miroslavom na ORV. Hitovi za najtoplije dane kroz godinu.

0: Jesi me lih poz?
1: Pojačaj i uživaj.
0: E, tako i kažete da radite. Ništa, ništa, izmiksat ćemo. Mora ostati dopadljivo zvučno. Kome si sreća, kome si spas? Šarajuća playlista, ej, koju ne možeš odoljeti. Naproti, možeš uvijek umovati. Kako? Pa predloži neku stvar koju ćemo tvržiti i u tvoje ime. 063-422-126 Viber ORB broj. Kako ocjenjujete ovo ljeto? Pošto su i snage ljeta već na izmaku. Još nekoliko dana, sutra valja ovo izdržati, jel da, ode temperatura, ne znamo ni koliko. Ali otprilike je to odbrojavanje onih zadnjih prelih dana. Jel imate neku ocjenu ili procjenu ili želite još malo pričekati, pa kalendarski ili sa totalnim preklapanjem vremenskih prilika, onda ćemo definirati.

0: lijepo. Poziv Vrčkog, može li Nova JK, Mata Hari, može, PR, POZZ, jedna topovska Miroslave, dok se vozimo iz Srebrnika u Brčku, neke ugodne dionice, javite ukoliko nešto je korisno s te trake i za druge vozače, najbliže je ORB okruženje. Može nešto odlučiti, pozdrav Miroslavu Bijeljina, hvala lijepo, pozdrav za Šejleta i za Mašu, ako može Grše Rio, može.
1: Kad nema nas.
0: Slušanje si u Županji. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Županju. Biće i dobar das, jel tako? Jel, je, nema kvakice. Nema. Može li utacici, može pozdravi za vas. Samo da se pribilježimo iz gradarstva. Ma samo naprijed.

0: čudionicu ekipo.
1: Jedu dobro, a?
0: Ma ja ću samo neke bez žurbe. Onda još imamo s druge strane ljudi drajvaju, Joki, Pozz. A da i tom pjesmom tvojom koju ti tražiš digne u malu atmosferu, može, može. A Brunello, znam, neke pjesme ono tek objavljene ove godine, pogotovo ili ususret ili kroz ljeto. Još uvijek se vrte, još uvijek imaju svoj, prođu svoje mjesto. Neću ih zaboraviti, umiksati, ne sekirati se, ništa.

10, pa to je to. Možem, neću ja sajfu i cun, nego pa ako je čovjeku ono navaljeno još više umora no što treba, odnosno i ovaj prepuna glava, svega nečega, ničega dobroga i pozitivna. Niste dovoljno ljudi ignorisali pogrešne ljude iz bivanja. Zato si dozvoljavate da vam nabiju loš osjećaj ili stres. Nema veze na koji je to način. To može biti digitalno, može biti i živo. Ali družba sa ORV-om četvrtkom na večer dođe nekako kao da ispegla to sve. Da otjera, da ignorira sve ono negativno.

9.06. Ljetna noć pred nama, definitivno. Stižu polako, ali sigurno, pa i najljepše, a i gas posebno. Samo nastavite tim stazama. Pozdravite, dragi ljude, voljenu osobu. E da, sašite se setorom moje RV radija i ovog četvrtka i uživajte uz songove, soundtrackove večeri koji prate ovo toplo večer. E, ovaj lagani povitarac ljetni u rano večer je, ne osjećam. Vruće je, okej, šta sad? Ha. Ništa, ja sam otvorio već prostor za vaše poruke, posvete, prijedloge u hitovima i, kako volim reći, neka muzika s radija koji se sluša povezano ovdje teritorijalno okruženju frekvencijama ili bilo gdje u svijetu naklikano na streamu. 063-422-126 je Viber ORV broj, da povežemo one koji su blizu i oni koji su kilometrima udaljeni.

0: Ljudi, a posjećaju navodiš na pjesmu ili imaš neki razlog za to? Kako? Možda inicirano i sa nečim što doživljavaš. Hoćeš posvetiš pjesmu voljenoj ili voljenomu? Na neki način da obilježiš i spečatiraš ovaj četvrtak navečer. E onda mi se javi, nakon što ništa.
1: I frekventni i naklikani ORV Radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: Dobroveče, dobroveče. Na 3W Valentino BH.com, a ja na Viberu u studiju broj 063-422-126. Hoćemo napraviti pa da smo raspalili po zvuku oči. To je ta luda noć. Najbolja zabava je četvrtkom na večer u zra.

0: ti je dobro, David, pozdrav iz tebe, Miroslav Kingu. Daj, pusti, molim te, ono od Sara Roma, Lila. Čuo sam i neku večer kod tebe, grmi pjesma. Pa jes, dobra, izlomila je. Pustit ću i ovaj. Ostavi tu gdje jesi.
1: Ćao.
0: Lukas, nešto protiv bolova. Da ništa ne boli, da mi ništa ne pritiši. Umiksat ću i to. Samo naprijed, po tvom izboru, samo miksat.
1: Oću.
0: Ali evo, kažem, ako vama nešto padne na pamet, da bi vi voljeli još da im umiksate.

0: spolu pozdrav Majberovi, čo mne nabíš?
1: Dobro, evo, malo bi prije Ana baciju rukavicu ring, pa ono sa Hani ulomak. I opet ste tražili od te Saka Pop. Dobro, prije toga je tražena jedna druga, pa vidit ćemo, umisat ćemo svega nešto. Samo vi, makar kratio pjesme od istih izvođača, ali mora većina biti zadovoljni. Koliko god mogu ispoštovati do 22 dokad sam tu u dežur. 063-422-126. Hvala lijepo, veliki pozdrav i... Bareš!

0: pozdrav kažete za Nešu iz Bijeljine uz pitanjem kad će doći na sladoled u Obudovac. Pozdrav za najbolji rad. Biće i vaš prijedlog za pjesmu nešto malo kasnije. Krenu EKG bez zadrške. Može slađa Allegro, kraljica. Pozdrav od tri kraljice. Hvala lijepo. Pozdrav na triplu. Nešto od Ceke, malo starije. Može. Može. Još jedna adresa u Brčku. Kupimo ovako, ja moram, šta ću. Pozdrav od Eldina taksiste iz Tuzle. Nek si nam ti došao u eteru, čovječe najjači. Hvala lijepo. Pa tu sam ja. Tu sam ja, Eldo, moj dobri. Tu sam ja malo prije reći. E, u družbi sa mnom navečer na ORV utorak, četvrtak, nedjelja, cijela smjena. Pa ono, prošavamo žanrovski, znaš, malo novoga, malo trend vala, malo narodnjaka, malo nešto između fusiona, koliko hoćete. Pa izbik samo svega nečega da je dopadljivo. Još jednom pozdrav za taksi službe u Tuzli.
1: U meni Zagora, stojim na dijelu.

večernji trenuci, četvrtkom na večer u ZORB, dobro večer, želim vam Miroslav. Ostaje trenuci, ono, rezervacija za dobre želje. Dobre pozdrave, na koji način su, da li su topli ili malo prožeti špiritom, u svakom slučaju i uz omiljene hitove. Šaljite im posjete, šaljite prijedloge za ili imena izvođača, odnosno njihove ciljane kompozicije. Dobro. Dara, bit će dara, nešto dara. Neću od 4 do 7. Neuspješan je bio eksperiment. Sinana, ne zaboravim, mi se ne javljamo, ali mi slušamo, ono, dovoljno nam je tako, samo da napominimo. Pošteno i tu. Neću zaboraviti legende u pjesmi Nemoj da brigate. Još je malo ovako za u petoj brzini. Taj polunovi ritam ili žanr. Onaj stariji, onaj južni od duše. Zabolite, osjećaš se, opustiš malo naveče. Pa će biti jere južnog vjetra koliko hoćete. 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1.

stare, ti mene zaboravi. Ne, nisam, tvoja pjesma je složena na playlistu, samo čeka svoj tajming, ono da se sa žanrom uklopi. Ne brigajte ništa. Vaša zadaća je završena s tim kada mi proslijedite pismo sa prijedlogom za pjesmu na 063-422-126. I onda ćemo svi biti zaslužni podjednako, jel? Za tu dobru vibru na vašoj frekvenciji ili na streamu, ljudi. Ma pojačajte ORV i ovog četvrtka na večer, pojačajte raspoloženje. Nek četvrtak ide glasno, najglasnije. Pozdrav od nas troje, nemamo pojma šta bi slušali, iznenadi nas nečim. Pa da, čip su Euroline, mozak neće, baš pa polovično radi, znam. Ajde, naću ja već nešto, ne sekirajte se. Evo par prijedloga.

Dobro, dobro, evo sad ću ja. Evo, zato ću sad i ubrzati pa pustiti nešto. Jer, kažete, crna ruža hitno je. E, sad ću vam reći o čemu mislim i kako, na koji način ću ovu realizaciju. Pozdrav za Sad pa Sad ekipu i za kolegu, posebno Marka Nikolića. Indira, gdje ćemo večeras? Ma može biti originalno od Indire. Nema frke, pustit ću. Ekipo POZZ. Prije 4 godine, da, mislim 4 godine, jednostavno se ušetala u našu kafanu, glasovno srušila zidove. Kako i na koji način? Pa dostat ćete u nastavku sa prepjevom hita Verice Šerifović, ako treba mogu to. A onda i druga iz kafanske večeri, Crna ruža Seniri unosi. Znači, spremite se. Ovo je pod najviši napon. Aneta Micevska pjeva Verici hit, ako treba mogu to. Slušaj ovo i jeza, bato, jeza. Kafansko.

to zna. Sanja, ne smiješ ovo, Sanja, ne smiješ ovo. Pa smiješ, sem što ne smiješ. Ništa, lijep pozdrav prije svega iz Gradačca. Hvala lijepo. Uzvraćam pozdrav vama, Gradačačani. Dalje pozdrave, da li može Halid Bešlić i Ljubičica? Ma može. Može, može, može. Prijevička, dobro, dobro, evo dvije ću pustiti opet u bloku, novije. Pa ćemo onda opet se vratiti, sad one najstarije, najbolje, naj... One što najjače režu, a? Kako ćemo ispečatirati družbu do 22 u HZ? Da dao mi sve, da budem kraj nje, da volim je ja. Dragana Mirković, okej, okej, okej. I ona to zna. Možda mi Đogani. Pa sad ja bi malo folkerskije. Ako nije problem, ako nemate ništa protiv. Sinan, evo Sinan mi je bio u pjesmi malo prije. Dalje kažeš, može li dominantna? Ne, neće moći dominanta, to sam već svirao, ali evo sad će ići nešto drugo. Jer ljudi vele, daj nam Bonitu, Miki, evo. Opa. Dvije nove pope stari.

ljude, pozdrav Mele, bit će nešto i od Dejana Matića, pozdrav. Dobro večer Miroslava, Indira, evo je, spremna je, za, iza stoje odmah ide, već su traženi ljudi. Stvare, gde ćemo večeras? Večeras ćemo se zalijepiti za radio frekvencije. Pozdrav od Celeta, nešto starije od Jane, okej. Može li jedna burma specijalno za ekipu koja te sluša u Srebreniku? Hvala lijepo ekipa u Srebreniku, pozdrav. Skupa ta burma od Malovčića, razbucat će mozgove. Zdravo, može li opa Bato? I ovo je zanimljiv prijedlog, to dugo nisam svirao, može. Može. Dalje, isto tako, volim ovako kad šaramo, kad nije, ne znam, svaku drugu, treću smjenu, jedno te isto. Mislim, neki hitovi su prepoznatljivi, pogotovo novoga pečata. Oni se vrte, tako instant taj traje koji, ne znam, ono vrijeme, jedan mjesec, dva, najviše. Neke ostaju duže, ali vrti, dok ne izlapi i onda ajmo opet po onim starim, bezrezervnim hitovima, a? Šemsa i dalje. Marta, ikad ili nikad. Dobro večer i vama u Brčku. Samo dajte. Svega u sandvič ovdje, koktil onih starih dobrih folkerica. 0634221265.

0: priuštimo se ovako zvučnu antišok terapiju, sve bude okej. Okay.
1: Pa ja sam to odmah, kaži, oporavio li se danas od šoka na cesti? Pričao sam to svima vama priču, jel da? A ne, pa toliko je onih koji ne paze. Ma ne, to je mene u sekundi, znaš, instinktivna ono, na fazon Schumachera reakcija i drajva je dalje. Nego, magonimo dalje i uz dobre pokerice. Ja imam ošće da ste vi meni ovdje raspoloženi večeras za one najžešće, najskuplje narodne pjesme. A, jeste li, reći? 063-422-126, Trajda Pro. Svaka čast. Kaže, najbolji izlazak je Miroslav kad je na radiju, a mi se onako vozikamo bez ikakvih opterećenja. E pa to se uklapa u ovo, gdje ćemo večeras. Hvala vam što ste tu, pod navodnicima i na izlasku, odnosno relaksaciji ili negdje ciljano u svom prostoru. Nema se nigdje ni izaći, iskreno, ono na pravi način.

I može li Vesna Zmijanac? Ma može, naći ćemo. Ne. Kako Gujanac, jel? Pozdrav, može li Jelena Karleuša Balkan Boje? Ne bih ja to sada. Sviram smo jednu novu Mata Hari. Sad smo krenuli po ovim starim narodnjacima. Ajmo održati takav ritam, tempo. Može? Da. Dobro večer, može li Oaza Sreće Mitar? Ne, tražili su mi, rezervirali ljudi vrijeme za onu koja ih je sad zaludila, ono, oživjeli pjesmu. Dotakni me grudi. Kako ide? Eto. Pozdrav za Mar. Pozdrav tebi.

Ali ne treba da ima poboku, kako, na što bi to ličilo? Znaš kako sad kažu, e, toliko lako, a toliko je u nogima. Žene, ne dozvolite da ste još jedna strake zaborava. Muški, a za promjenu da budete jači spol u očuvanju vrijednosti, a? Da, malo narogušiti jedan i drugi spol. Aha. Pjevaj, mogu li Lidija i Ljilja? E, pa nemam ja to. Ajmo ljudi biti ovako. Ne mogu baš te ispod šatora izlačiti ovdje na playlist. Dajmo provjerena imena, njihove hitčine, ovo ipak radio.

0: možeš li provući?
1: Ma mogu.
0: To će i biti negdje tamo pred kraj, jer ne bih da otkrivam ljudima, neka ostane faktor iznenađenja. Ali je skupa. Imate još nešto, ne vi koji ste mi proslijedili pismo, pitam sve. Jer daj da ispoštujem ljude koliko mogu više, bar po jednom pjesmu, da ne trpamo sa istoga broja.

večernjim trenucima. Usporite malo, udahnite, uživajte u svom trenutku uz omiljenu pjesmu. Odvojiš vrijeme za sebe, to je podobavezno. A idemo i ovoga četvrtka navečer odraditi uz muziku svoje. To je to terapijski. Pauza za dušu. E, uz dobru pjesmu i još bolju energiju.

0: našao?
1: Jel?
0: Tvoj momak, kažeš, konačno našao pravu djevojku.
1: E, neki je.
0: A čekao čovjek, vjerojatno je čekao čovjek, znaš. Nije se upuštao u svašta nešto. Nego čekao odebrano pravu i našao na kraju, kako i bude. Nije brljao. Dakle, sad, uživajte, volite se, stisnite se, zajedno stojati. I ovo, gledamo, su naš se ti poljubi.

ti mu završnicu večerašnje one govorne družbe na ORV-u. Četvrtak uz Miroslava i radio. Hvala vam lijepo ljudi. Ništa, ja ću najaviti druženje za nedjelju poslije podne. Znači ono oko 15. startamo. Cijela smjena posvećena folkericama ili trend folke mikserima. Izmik samo ono, višesatno druženje. I kad budem i ja zadovoljniji, ono, mogu više ljudi ispoštovati u muzici, u pjesmama, vašim posjetama, vašim opuštanjima. Tako da zakazujem sastanak, jel dogovoreno? Folkerice i trend folk miksevi uz Miroslava na ORV-u nedjelja 15. Start, pa dok ne popadamo. Ili tako pute do navečer. Pazi sad o. Ljudi su mi zatražili i kažu daj nam onu da zareže. Au. Evo. Vesna Zmijana, kraljica tu. Budite kraljice ponosa, dobrog osjećaja. Pobjedničkim stažama hodite bez obzira na spolu.

plaćamo. Kako si ono rekao, pametno za žene i muškarce. E, ne znam ljudi, sad. Joj, kad bi ja znao kako sam se izrazio prije 15 minuta, to bi ja sam sebi dodijelio duplo dne.

0: cure ovako kroz pjesme.
1: A jasno, sad sam se malo usjetio sam se.
0: Žene, ne dozvolite da ste još jedna strake zaborava. Muški, za promjenu, mogli bi biti malo jači spol u boljem čuvanju istinskih vrijednosti. Sam sebi za ovo dajem bakšiš.

0: je tu, tu je taj dan. Eto, mi smo pokrenuli vaš četvrtak. Bome moj, jesmo.
1: Jesmo, jesmo.
0: Bilo neko indisponirano, samo amo, ljudi se umorili, ugnjavila vrelina i sutra će biti, čujete sutra glavu, ono posebno. Kažu, mislim, na kraju mjeseca, a bit će najžešća temperatura, ode 40 u plusu u hladu sutra. Ma naopak smo mi, kao, nemojmo se čuditi što nam se događaju ovakve stvari. Hvala vam lijepo za druženje. Je li dovoljna doza dobroga zvuka opuštanja unio i ovaj četvrtak na večer? Još jednom iskoristim priliku i kažem vam, ajde, sastanak je dogovoren za petak od 15 pa nadalje. Cijela radijska smjena bit će rezervirana za ovakve žanrove. Dobre i nove pjesme. Šarat ćemo al folkerice i trend folk miksevi, svega će biti. Znaš šta? Više ne pomaže, pa počneš vjerovati u magiju i čuda. Eto, nek se dogode u onom pozitivnom smislu te riječi. Zadar, veliki pozdrav i na kraju vama. Hvala svima za druženje, pozdrav od Miroslava.